Ambu ni fani dina ya naula mba ni pipetake. Ambu ni fani dina ya nawe mba ni pipetaka. Abere wanarambu ira ilu vyarnu pandako. Bere wanarakazu fani farinu.

0: Akuria kwa.
1: Zau.
0: Eh, taliliun da kirau nanra, siandran rano tiang pambahin da kirau.
1: Ah, talili kirau natrak madalang batke yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Ah, afepe kirau fa misbaranu.